0: Odrao je na moji glavi.
1: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji